sosuru bede na yewu afi odi waya maye ama fie mai duma fie anya hana mo wanse o twaje wa waya no peria kansa sada ya